0: てる、うん、奥馬くん、
1: オーユー、
0: 奥馬くん、
1: オーユー、
0: 奥馬くん、
1: オーユー、
0: 奥馬くん、
1: オーユー、
0: 奥馬くん、
1: オーユー、
0: ヤンヌスクズ